Du skal få med deg den låta som den største country-låta gjennom tidene når det gjelder salgstall ganske straks her på P3. La meg bare si det sånn at det en låt som Chris Stapleton synger. Det skjer etter Bellamy Brothers aller først.